طرح لکھنؤ کے دو نوابوں کی گاڑی پہلے آپ گھر سے نکل گئی تھی، اس طرح ہماری پہلے تم میں یہ مستی بھرے رت نہ چلی جائے۔

شوخی اور نزاکت اور شرارت بھری نگاہیں شرما بھی رہی ہے۔ کہہ دو کہ محبت ہے، کھویا کھویا سا رہتا ہے یہ دل، دھڑکتا ہے تو بس تیرے خیالوں میں۔ کہہ دو کہ